tau taimi ko toi tamini te wa toi tamini te wa no ki he tolu i he pongpong ini te ko tau proklama fukeni o koko i he pongpong ini ko tau proklama ia koi a ai ngahire o heng heng koula i he pongpong ini pa ko tai tai lele i foki a weine London tui fua pe a pehe foki ki a onevela ki he tau proklama koi a o e pongpong ini ngahi reo o hengi hengi koula. Ka kou kore whengamareko ni, ke o atuai e tau whasi taitari, ke taitari aki ki moua e uheina pea pehe ka onevela, pea pehe ka ki moutolu, ki mou mea mai i he ngalu ea, pea mo ki moutolu i he ngalu ope. Pea pehe foki ki he tau whanau hopo ate, o kutau si whanoko mai ke tau porkalama i he pongpongi mo taitari, moutolu kotoa, o mou a ahi mai pea me i ha feitu ube, ki a te roani kou atu ai fasiko ni taitari aki motolu atu fokeni isa o kahengi hengi me he ngalu whanifo ke tau whanongo kia he pongpongi kono taitari aki tau tolu ke kamata tau programa koia ngahi reo o hengi hengi koula malo

tata ini osta mi te taha taha pe a mehe ni ma he pongpongi fa malo fok la valele ta proklama i he pongpongi fa malo atu ki a keno tapu malo apito kao ma ki proklama he pongpongi mo asi mai pe mo lava ta proklama pe a pehe ka wilo ola de tabake finau malo apito saveli o tamare malo ho mo kao ma i he pongpongi fa fe i bemo tol taim tatau ki he tau programa ko ia i he pongpong tu apule lulu kaha u kako whamalo la vale reta programa i he pongi pongini tau ospente wat pia tau ngai fasi pia hoko atu aipe mo tau programa fao si pongpongini fa hoko atu ia e fai fekau lute sefesi i he pongi pongini pia kouto e fafe ia ipe ki motol ke tau programa i he tona ki pia me taha ua hoata ki he ono e fiafi pia pehe ke pule lulu kaha u, pia mehe tolu e fiaf pule lulu, ki he ono pongpongi tu a pule lulu kaha u. Koia ngahi polkama li lei, apito apito, o whakahoko atu pia mehe tolu, pia mehe tion pulu, pia pehe foke ono, ki a rinta ki he taha ua, te utoe foki mai pe, i he taha ua tu a po, o atu e tau polkama ki he ono, o e pongpongi a tu a pule lulu kaha u. Koe whakakatoa ia, e whamalo kakimo tolu, ho mo kau mai ki he tau ngahi polkama, pia mo ere teo nima taha noa ua poine ua e whaema o bilo whakahoko atai ai programa koia ai PMA ena tonga kaie te utatau atu ai pehe pako kei kore whamore more ka kimoutolu ka paune ato o fatongia o ikai tau pia mo kimoutolu pia mo whakamore more iange ai motu ani atu pia tau ngai fasi pia tau hoko ai pehe ke tau programa whakaosi pia mo whaifikau i he pongi pongini malo au pito ka mo mea moutolu koni he ope ko whamalo ka motoro mo kau mai pa mo whamana tu ai pe ki he wiki ka umu tau ngahi fasi whamalo ka motoro mo telefoni mai o whamalo mai programa maari e ngahi wa paupeke pehe e tau whanonga ko ia ke to'o e tau ngahi hiwa pe a kurahi fuku pa mui ngahi wa o mai kone e ai e au ke taimi te tau more e tau ngahi hiwa ko mea ko unofo ko o kei tauhi pehe ke tau ngau e ki pe e tau ngahi hiva toto nu e tau polo kalama ka ko whamalo ka ki motoru malo apito mo kau mai ki tau polo kalama i he pongi pongi ni malo